0: tu Radio Dimash.
1: Құрметті ағайын! Концертіміз жақсы өтіп десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын! Ендеше көрейік.
2: Астана!
1: Мен осы мәтінді білеміз, бұл әнді?

Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдер сөйтіп көрекші. Көрімендердің дауысын есін көптір. Ағай, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ғой ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!

Ларын ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсіздер. Ағай, шамал көңілдіріп отырайықшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

Өзенде ағы кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі.